0: ми з тобою любили, перуди весь набі, і весіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі, думав вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

ще не побачу.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 1 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області денна температура в межах 15-20 з плюсом. У Харкові від 17 до 19 градусів тепла. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північний 5-10 метрів на секунду, вночі 6-11 тепла, в день від 19 до 24 з плюсом. На 3 червня, середу, теж обіцяна мінлива хмарність, без істотних опадів, знову вночі місцями туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 вище нуля. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Оголошення про ШИІ нововведення в Google пошуку спровокувало масовий перехід американців на пошуковий сервіс DuckDuckGo. Чим він відрізняється, чим приваблює зараз американських користувачів, розповім в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про» – програми про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Після того, як Google анонсували найбільше за 25 років оновлення пошуку з акцентом на штучний інтелект, користувачі почали масово шукати альтернативи, однією з яких є DuckDuckGo. Як повідомляє видання 9to5Mac, в США різко зросли завантаження застосунку DuckDuckGo, особливо на iOS. Однією з головних змін в пошуку від Google стане заміна традиційного пошукового рядка на інтелектуальне поле, а також використання ШИІ агентів, які працюють 24/7. Такі зміни отримали чимало критики від користувачів, що в результаті відобразилося на популярності конкурентів. DuckDuckGo повідомляє, що невдовзі після анонсу цього оновлення кількість завантажень їхнього браузера на iOS зросла на 33% у щотижневому вимірі. Загальний приріст становить аж 18,1%. І все це на тлі того, що DuckDuckGo пропонує пошук без будь-яких ШИІ-функцій. Його популярність наразі зросла на 27% в порівнянні з попереднім тижнем. DuckDuckGo зазначає, що такі показники спостерігаються поки лише в США, оскільки саме там першими з'явилися зміни в Google пошуку. В інших країнах користувачі не так активно поспішають відмовлятися від популярного сервісу. Ну а як ви, вже звикли до ШИІ пошуку? Чи все ж таки будете надавати перевагу класичним інструментам і теж підете шукати якісь альтернативи? Поки ж по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
2: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: В ефірі «Час новин». Перед мікрофоном Настя Луна. Вітаю. Розслідування удару безпілотника по житловому будинку в Румунії, що стався 29 травня, підтвердило, що це був російський аналог іранського шахеда модель «Грань-2». У разі повторення подібних інцидентів офіційний Бухарест допускає вислання посла Російської Федерації. Російські військові вночі проти 1 червня атакували дронами Одесу і Харків. Наслідок цього пошкоджені житлові будинки, постраждали люди. Про це повідомили представники місцевих адміністрацій. Володимир Зеленський попросив США надати Україні ліцензію на виробництво ракет «Петріот». За його словами, нинішніх обсягів виробництва антибалістичних ракет у США недостатньо для наявних загроз, тоді як Росія нарощує випуск балістичного озброєння. Рідкісна РСЗВ у списку знищених. 46-та бригада приземлила черговий трофей – імпортну реактивну систему залпового вогню. І непросту, схоже, що це китайська тип-63 або північно-корейська тип-75. Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучих здобула перемогу на третьому етапі діамантової ліги сезону 2026, який відбувся в Марокко. Українка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів та випередила австралійку Елеонор Паттерсон, яка завершила змагання з результатом 1 метр 94 сантиметри. Ще одна представниця України Юлія Левченко посіла четверте місце, взявши висоту 1 метр 91 сантиметр. Для Магучих це вже 23-я перемога на етапах діамантової ліги та п'ятий поспіль виграний старт у 2026 році. Перша українська пара перемогла на найпрестижнішому конкурсі зі спортивно-бальних танців. У Великій Британії відгримів Blackpool Dance Festival – турнір, який ще називають «Оскаром у світі танців». Цього року змагання відзначають 100-річний ювілей. Станіслав Портаненко та Наталія Коляда стали чемпіонами у категорії «Professional Ballroom». Це перше таке досягнення України на цьому рівні змагань. Наразі це всі новини. Більше за годину почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 1 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області денна температура в межах 15-20 з плюсом. У Харкові від 17 до 19 градусів тепла. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північний 5-10 метрів на секунду, вночі 6-11 тепла, в день від 19 до 24 з плюсом. На 3 червня, середу, теж обіцяна мінлива хмарність, без істотних опадів, знову вночі місцями туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 вище нуля. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: Реклама на МФМ.
0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область додатково закупить 35 блочно-модульних котелень у межах підготовки до зими. На реалізацію проєктів область отримає понад 204 мільйони 200 тисяч гривень. Фінансування враховує потреби області для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває в межах планів стійкості регіонів, які уряд розробив спільно з ОВА та органами місцевого самоврядування.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов напередодні у День Святої Трійці привітав харків'ян зі святом. Мер відвідав храми міста та разом з вірянами долучився до святкової молитви. Він зазначив, що для багатьох людей Трійці є днем віри, надії єдності та внутрішньої сили, які сьогодні особливо потрібні Україні Харкову. Ігор Терехов побажав містянам родинного спокою, Божого захисту та якнайшвидшого настання миру.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Експерти МАГАТЕ зафіксували пошкодження зовнішньої частини турбінного корпусу на окупованій Запорізькій атомній електростанції, яка, за словами представників станції, перед цим зазнала удару безпілотника. Як заявили в МАГАТЕ, під час огляду території команда експертів виявила пошкодження металевого люка в будівлі, а також декілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю на землі. Кешбеком на пальне з 20 березня по 31 травня скористалися 2 мільйони 300 тисяч українців. Про це Свириденко повідомила в Телеграмі. Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи. Він діяв з 20 березня по 31 травня, зазначила Свириденко. 91% користувачів цієї програми – власники автомобілів економ-класу з невеликим об'ємом двигуна. За час дії програми було відкрито близько 500 тисяч нових карток національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів. У червні в Україні набудуть чинності нові правила бронювання. Орієнтовно в середині червня, через 10 днів після публікації урядової постанови, яка ще не оприлюднена, набудуть чинності нові правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Відтепер, щоб підтвердити статус критично важливого підприємства і забронювати працівників, рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 тисяч 941 гривню. Водночас для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, підхід буде більш гнучким, для них збережеться чинна вимога на рівні 2,5 мінімальних заробітної плати, тобто 21 тисячі 618 гривень. Прифронтовими вважаються території, визначені в окремому наказі Мінрозвитку. Фінляндія в овертаймі обіграла Швейцарію та стала новим чемпіоном світу з хокею. Основний час пройшов без закинутих шайб. На 11-й хвилині овертайму чемпіонський гол закинув Констахеленіус 1-0. Для фінів це п'ятий титул чемпіонів світу з хокею та перший з 2022 року. Швейцарці програють третій фінал поспіль. Наразі це всі новини, згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 1 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області денна температура в межах 15-20 з плюсом. У Харкові від 17 до 19 градусів тепла. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північний, 5-10 метрів на секунду, вночі 6-11 тепла, вдень від 19 до 24 з плюсом. На 3 червня, середу, теж обіцяна мінлива хмарність, без істотних опадів, знову вночі місцями туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 8-13 з плюсом, вдень 21-26 вище нуля. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область додатково закупить 35 блочномодульних котелень у межах підготовки до зими. На реалізацію проєктів область отримає понад 204 мільйони 200 тисяч гривень. Фінансування враховує потреби області для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває в межах планів стійкості регіонів, які уряд розробив спільно з ОВА та органами місцевого самоврядування.

0: Харків сьогодні.
1: Символічний забіг «Біжу за пам'ять та життя» відбувся у Харкові. Його учасники подолали дистанцію 5 кілометрів. Забіг мав незмагальний характер і проводився без визначення переможців. Перед стартом учасників привітав директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Він зазначив, що такі заходи є нагодою висловити вдячність українським захисникам і вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за незалежність України. Забіг відбувся під патронатом міського голови Ігоря Терехова.
2: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 10 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі огляд новин. Ви слухаєте Наталку Роксі. Мої вітання. Військово-морські сили Франції затримали російський танкер, який перебуває під міжнародними санкціями. Операція з перехоплення відбувалася в Атлантичному океані. Про це написав президент Франції Еммануель Макрон. Адміністрація Дональда Трампа скоротила фінансування організацій, які займаються документуванням воєнних злочинів Росії в Україні. Через це Єльський університет, який бере участь у пошуку депортованих українських дітей, не отримав приблизно 8 мільйонів доларів передбачених коштів. Серед постраждалих – українська правозахисна організація Truth Hounds, яка з 2014 року документує воєнні злочини. Скорочення фінансування вплинуло на половину фінансованих США проєктів країни, спрямованих на викриття воєнних злочинів Росії. Про це повідомляє Reuters. Уночі Російська Федерація атакувала Україну 265 дронами, з яких 228 вдалося збити або подавити. Зафіксовано 27 влучань ударних БПЛА на 18 локаціях. Постраждали Одеса, Харків, Дніпро, Запоріжжя та Чернігів. Також уламки збитих дронів впали ще на 12 локаціях. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує побачити у Києві спецпредставників Трампа Стіва Вітхофа та Джареда Кушнера. В інтерв'ю CBC News він розповів, що сподівається, що візит відбудеться протягом 2 тижнів. В Україні будують 113 підземних шкіл. Понад половину з них планують завершити до початку нового навчального року. Ще понад 100 таких закладів освіти вже працюють. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Здебільшого такі заклади розраховані на одночасне перебування від 500 до 1000 дітей. А при позмінному навчанні там можуть здобувати освіту ще більше учнів. Лісовий додав, що вартість будівництва однієї середньої школи коливається від 80 до 120 мільйонів гривень. Україна взяла участь у цьогорічному Варшавському книжковому ярмарку, представивши на національному стенді близько 300 найменувань книг 18 українських видавництв. Особливий інтерес до українських видань виявляють представники польських музеїв, бібліотек та наукових установ. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 1 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області денна температура в межах 15-20 з плюсом, у Харкові від 17 до 19 градусів тепла. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північний 5-10 метрів на секунду, вночі 6-11 тепла, вдень від 19 до 24 з плюсом. На 3 червня, середу, теж обіцяна мінлива хмарність, без істотних опадів, знову вночі місцями туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 8-13 з плюсом, вдень 21-26 вище нуля. Ну і, власне, поки про погоду це і все. Наявна інформація.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
0: Надія є

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область додатково закупить 35 блочномодульних котелень у межах підготовки до зими. На реалізацію проєктів область отримає понад 204 мільйони 200 тисяч гривень. Фінансування враховує потреби області для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває в межах планів

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці міських лікарень здійснили 10-й від початку року виїзд до місць тимчасового проживання переселенців. Цього разу вони відвідали гуртожиток в Основ'янському районі, де мешкають 145 ВПО. Переселенці мали змогу проконсультуватися з лікарями, зробити щеплення, виміряти тиск тощо. Крім того, ВПО отримали 50 медичних ваучерів на 2 тисячі гривень кожен для придбання лікарських засобів. Ініціативу реалізовано у співпраці з благодійними організаціями.
2: Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Dame un duro.

Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Йо-йо.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 11 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про події в Україні та світі. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Сполучені Штати Америки та Велика Британія провели масштабні військові навчання біля кордону з Білоруссю. Про це повідомляє Forbes. Зазначається, що спільні навчання відбулися в Литві приблизно за 30 кілометрів від кордону з Білоруссю та подали початок значному розширенню можливостей військ НАТО. Україна та Канада посилюють оборонно-промислову співпрацю і запускають новий проєкт з виробництва українських безпілотних систем. Про це повідомила прес-служба Міноборони. Проєкт передбачає запуск виробництва українських розвідувальних безпілотників у Канаді. Вироблені дрони будуть спрямовані силами оборони України. Також Швеція поставить Україні новітні винищувачі «Грайпен». Поставки вживаних літаків можуть стартувати наступного року, а нових – з 2030-го. Крім того, Україна очікує на додаткові поставки F-16 та «Міраж». Внаслідок атаки Російської Федерації на Одесу кількість постраждалих зросла до 7 осіб. У місті пошкоджено житлові будинки та триває ліквідація наслідків обстрілу. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак. Також російський дрон «Герань-2» пошкодив дитячий садок та 4 будинки в Сумах. Попередньо постраждалих немає. Сили ППО збили частину ворожих безпілотників. Вартість нафти Brent перевищила $93 за барель через відсутність прогресу щодо угоди США з Іраном. Вашингтон і Тегеран досі не досягли компромісу щодо умов припинення вогню. Уряди Євросоюзу обговорюють виключення чоловіків призовного віку з програми тимчасового захисту. Обмеження можуть стосуватися нових заявників у майбутньому. Продовження пригодницького фільму «Майнкрафт» вже перебуває в розробці кіностудії Warner Brothers та Legendary та має вийти наступного року. Кірстен Данст приєднується до акторського складу та зіграє жіночий аналог Стіва з «Майнкрафту». Прем'єра фільму запланована на 23 липня 2027 року. Це всі новини, більше інформації вже за годину.
1: MFM. Dance Hit Radio.
5: And you guys-

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 1 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області денна температура в межах 15-20 з плюсом. У Харкові від 17 до 19 градусів тепла. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північний 5-10 метрів на секунду, вночі 6-11 тепла, вдень від 19 до 24 з плюсом. На 3 червня, середу, теж обіцяна мінлива хмарність, без істотних опадів, знову вночі місцями туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 8-13 з плюсом, вдень 21-26 вище нуля. Ну і, власне, поки про погоду це і все. Наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
7: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є. Соціальна реклама.

Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе чинити, коли виробає свій дорослий? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я...

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. 1 червня внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Як повідомляє прес-служба Міністерства енергетики України, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово. Уряд розширив перелік категорій, за якими громадяни, власники бізнесів, а також держава Україна зможуть офіційно фіксувати шкоду та втрати, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року. До врегульованих постановою категорій додадуться ще 14 нових. Подати за ними заяви до Міжнародного реєстру збитків можна буде після того, як вони будуть відкриті у дії. Наразі через дію вже можна подати заяви до Міжнародного реєстру збитків для України за 21 категорією. У столиці Словаччини, Братиславі, триває чемпіонат Європи з міні-футболу. Збірна України в 1/8 фіналу турніру обіграла команду Португалії 3-1. У чвертьфіналі Євро-2026 збірна України зіграє проти Грузії, яка в 1/8 фіналу перемогла Польщу у серії пенальті 1-0. Поєдинок Грузія-Україна розпочнеться 2 червня о 20-й годині за київським часом. Сьогодні річниця спецоперації «Павутина», яка готувалась понад півтора року в умовах повної таємності та максимальної конспірації. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в Російській Федерації вибудовували десятиліттями. У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на 4 військових аеродромах Російської Федерації – Бєлає, Дягилєво, Олень'я та Іваново. У результаті уражено 41 літак. Сума завданих збитків перевищує 7 мільярдів доларів. Наразі це всі новини, більше за годину.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 1 червня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. По області денна температура в межах 15-20 з плюсом. У Харкові від 17 до 19 градусів тепла. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вночі місцями туман, вітер північний 5-10 метрів на секунду, вночі 6-11 тепла, в день від 19 до 24 з плюсом. На 3 червня, середу, теж обіцяна мінлива хмарність, без істотних опадів, знову вночі місцями туман, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, вночі 8-13 з плюсом, в день 21-26 вище нуля. Ну і, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область додатково закупить 35 блочномодульних котелень у межах підготовки до зими. На реалізацію проєктів область отримає понад 204 мільйони 200 тисяч гривень. Фінансування враховує потреби області для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває в межах планів стійкості регіонів, які уряд розробив спільно з ОВА та органами місцевого самоврядування. Barbra Streisand.

0: Оголошення про ШИІ нововведення в Google пошуку спровокувало масовий перехід американців на пошуковий сервіс DuckDuckGo. Чим він відрізняється, чим приваблює зараз американських користувачів, розповім в сьогоднішньому випуску «Hightech Pro» – програми про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола, поїхали!
1: «Hightech Pro» – високі технології життя.
0: Після того, як Google анонсували найбільше за 25 років оновлення пошуку з акцентом на штучний інтелект, користувачі почали масово шукати альтернативи, однією з яких є DuckDuckGo. Як повідомляє видання 9to5Mag, в США різко зросли завантаження застосунку DuckDuckGo, особливо на iOS. Однією з головних змін в пошуку від Google стане заміна традиційного пошукового рядка на інтелектуальне поле, а також використання ШИІ агентів, які працюють 24/7. Такі зміни отримали чимало критики від користувачів, що в результаті відобразилося на популярності конкурентів. DuckDuckGo повідомляє, що невдовзі після анонсу цього оновлення кількість завантажень їхнього браузера на iOS зросла на 33% у щотижневому вимірі. Загальний приріст становить аж 18,1%. І все це на тлі того, що DuckDuckGo пропонує пошук без будь-яких ШИІ-функцій. Його популярність наразі зросла на 27% в порівнянні з попереднім тижнем. DuckDuckGo зазначає, що такі показники спостерігаються поки лише в США, оскільки саме там першими з'явилися зміни в Google пошуку. В інших країнах користувачі не так активно поспішають відмовлятися від популярного сервісу. Ну а як ви, вже звикли до ШИІ пошуку? Чи все ж таки будете надавати перевагу класичним інструментам і теж підете шукати якісь альтернативи? Поки ж по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Українські дрони атакували суховантаж із боєкомплектом ворога у порту окупованого Бердянська. Для армії Російської Федерації це вкрай важливий логістичний вузол. Його використовують для розвантаження військової техніки, боєприпасів, пального та особового складу, які перекидають морем із інших портів Російської Федерації. Обсяг внесків країн-партнерів у програму «Пьорл» достатній, аби продовжувати постачання Україні критичного озброєння зі Сполучених Штатів Америки. Нагадаю, «Пьорл» – механізм, у межах якого країни-члени НАТО та країни-партнери вносять кошти для закупівлі обладнання американського виробництва через НАТО та передачі його Україні. Уряд ухвалив постанову для оновлення повноважень Держпраці. Реформа передбачає цифровізацію та нові правила контролю. У Мінекономіки назвали три ключові напрями – впорядкування повноважень та усунення дублювання функцій з іншими органами влади, оптимізація адміністративних процедур, посилення соціально важливих функцій, пов'язаних з контролем за працевлаштуванням людей з інвалідністю та державною підтримкою і пільгами для роботодавців, які створюють доступні та безпечні умови праці. Українцям нагадують, що гроші, накопичені за купівлю українських товарів за програмою «Національний кешбек», потрібно витратити до 30 червня. Якщо цього не зробити, то кошти повернуться з картки назад до державного бюджету. За кешбек можна оплатити комунальні послуги, купити книги, ліки або продукти, зробити пожертву на ЗСУ тощо. Співачка Аліна Гросу повідомила про важливу подію у своїй родині. Її півторамісячний син Марк Габріель прийняв таїнство хрещення. Хрещеною мамою стала Ірина Білик, яка вперше офіційно стала кумою співачки. Про подію Гросу розповіла в соцмережах. За словами співачки, хрестини стали нагодою вперше за багато років зібрати за одним столом усіх рідних і близьких друзів. Це всі новини, більше інформації вже за годину.
0: MFM station.
6: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

0: Харків сьогодні.
1: Працівники КП «Об'єднання парків культури та відпочинку» міста Харкова продовжують планові роботи з благоустрою зелених зон. Роботи проводяться в парках «Зустріч», «Юність», «Зелений гай» та інших. Там комунальники очищають дитячі та спортивні майданчики, ремонтують лави, урни та елементи благоустрою. Крім того, вони косять газони, збирають сміття, впорядковують клумби.
2: MFM. Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
5: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 14 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. У Міноборони заявили, що обсяг внесків у програму «Пьорл» є достатнім для продовження постачання Україні критичного озброєння зі США. Водночас у відомстві наголосили, що подробиці про обсяги фінансування, перелік країн-учасниць, номенклатуру озброєння та умов контрактів не розголошують. Міністр оборони Михайло Федоров цього тижня презентує нардепам своє бачення низки змін щодо правил проходження військової служби. Вони, зокрема, передбачають зміни щодо грошового забезпечення військовослужбовців, термінів служби та можливість звільнення для окремих категорій військових, які служать із 2022 року. Зокрема, як зазначається, зараз концепт змін не стосується самого процесу мобілізації чи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Зміни щодо цих сфер команда Міноборони планує представити депутатам у середині червня. На початку тижня команда Міноборони презентувала ці зміни депутатам із профільного парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Серед змін, які презентувало Міноборони, передбачається підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців із 20 тисяч до 30 тисяч гривень, а також передбачено, що військові зможуть отримувати грошове забезпечення до 400 тисяч гривень, зокрема ті, хто проходить службу на передньому краї. Російський уряд заборонив експорт авіаційного газу на 5 місяців. Про це йдеться в прес-релізі на сайті ворожого уряду. Там стверджують, що мета ухваленого рішення – це забезпечення стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку Російської Федерації. Так, запроваджений мораторій поширюватиметься на вивіз із Росії палива для реактивних двигунів, у тому числі придбаного на біржових торгах. Він діятиме із 1 червня і до 30 листопада 2026 року включно. В Україні діє процес оцифрування даних трудових книжок. Інформацію з них переносять в електронний формат, щоб запобігти втраті відомостей та спростити процес розрахунку суми пенсії. 10 червня настає важливий дедлайн. Відділ кадрів підприємства має подати на оцифрування до цієї дати трудові працівників. Після закінчення цього терміну процедуру можна буде пройти самостійно, звернувшись до пенсійного фонду. Після 15 років перерви Міка Ньютон знову виступила в Києві. Повернення співачки, яка вже багато років живе у США, відбулося на фестивалі «Покоління». Це став її перший великий виступ в Україні за останні півтора десятиліття. Міка зізналася, що дуже хвилювалася перед виходом на сцену, а під час звернення до глядачів не змогла стримати емоцій та сліз. За словами артистки, вона вже переклала українською мовою майже увесь свій репертуар. Це наразі вся інформація. Більше новин вже за годину. Почуємося.
0: MFM Dance Hit Radio.

sick. What comes next will be marvelous.

0: marvelous.
1: Реклама. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
7: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою загадку поясни, ми давно не сторонні.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є

0: Зарастая наш день травой, просто будь зимой, просто будь зимой. Мы светим опять наш петлю черты, буду там, где ты, буду там, где ты. Если нам дано разум Божий.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про головне на цю хвилину. Я Юлія Грінченко. Вітаю. Французькі військово-морські сили затримали в Атлантичному океані нафтовий танкер «Тагор», що прямував із Росії. Про затримання танкера, що перебуває під міжнародними санкціями, заявив президент Франції Еммануель Макрон у соцмережі X. Він повідомив, що операцію провели в відкритому морі за підтримки кількох партнерів, зокрема Великої Британії, і в суворій відповідності до морського права. Неприйнятно, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право та фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад 4 роки. Додав Макрон, зауваживши, що судна, які не дотримуються базових правил мореплавства, становлять загрозу не лише для санкційного режиму, а й для довкілля та безпеки всіх учасників морського руху. Росіяни вдарили по медичному закладі в Конотопі. Мер Конотопа повідомив про обстріл лікарні, де перебувають люди. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється. Прем'єр-міністр України Юлія Свериденко на чолі урядової делегації прибула до столиці Литви Вільнюса. Свериденко перебуватиме з візитом у Латвії 1 і 2 червня. Вже сьогодні в рамках візиту вона зустрінеться з новим прем'єр-міністром Андрісом Кубергасом за участю делегацій. Нагадаю, в травні Україна і Литва підписали дронову угоду. Українська військова експертна команда працюватиме в Литві для створення необхідних безпекових спроможностей. Внаслідок російських обстрілів частина споживачів у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Одеській, Сумській, Херсонській, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики вже працюють на місцях, де це дозволяє безпекова ситуація. Запровадження графіків відключення світла не прогнозують, про це повідомили в Міненерго. Арсенал заробив безпрецедентну суму за сезон у Лізі чемпіонів після поразки в фіналі Ліги чемпіонів від ПСЖ. Згідно з наявними даними, команда з Лондона, що програла, все одно отримала рекордну винагороду для англійських клубів, а саме 143 мільйони євро. Тим часом тріумфатори Ліги чемпіонів ПСЖ заробили 146 мільйонів євро призових, з яких 6,5 мільйонів євро – це сама перемога у фінальній грі. Варто зазначити, що вихід ПСЖ у суперкубок УЄФА забезпечить клубу ще 4 мільйони євро, а у ці перемоги додасться ще 1 мільйон євро. На цьому у мене поки все. Більше інформації в наступному випуску, тож почуємося.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: Dance Hit Radio.
6: I turn you off.
7: Nope.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені в

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, подивимось, що в майбутньому на нас чекає. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, тепла, в день від плюс 19 до плюс 24. На середу, 3 червня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 3-8 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, в день від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ і, можливо, що вдень дощитиме. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 11-16 тепла, вдень 18-23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Твій Ауді. Абсолютно новий. Ауді Q3 вже в наявності в Ауді-центр Харків. Ауді Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Ауді на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область додатково закупить 35 блочномодульних котелень у межах підготовки до зими. На реалізацію проєктів область отримає понад 204 мільйони 200 тисяч гривень. Фінансування враховує потреби області для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває в межах планів стійкості регіонів, які уряд розробив спільно з ОВА та органами місцевого самоврядування.

0: Харків сьогодні.
1: В Основ'янському та індустріальному районах нагородили переможців і лауреатів районного етапу міського конкурсу «Молода людина року». Їх привітали голови райадміністрації і директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко. Переможці та призери отримали почесні грамоти, дипломи та пам'ятні кубки. Нагадаємо, цьогоріч у Харкові традиційно буде відзначено переможців районного та міського етапів в 11 номінаціях, а потім кращих з них нагородить міський голова Ігор Терехов.

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
1: Надія є.

0: Station.
1: Hey DJ, where's the bass?
0: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Українська компанія «Ровертех» відома виробництвом наземного роботизованого комплексу «ЗМІ». Розробляє власний комплекс активного захисту проти FPV-дронів під назвою «Тарантул». Головна мета системи – виявити FPV-дрон і знешкодити його сіткометом у ближньому радіусі дії, щоб запобігти ураженню наземного роботизованого комплексу або мінімізувати шкоду. Система складається із кількох сенсорів, камери із запрограмованим щі та сіткомета. Штучний інтелект відстежує наявність FPV-дронів навколо НРК, вираховує дистанцію. Станцію до цілі й у разі її наближення автоматично відстрелює сітку. У польському Любліні зняли з ратуші прапор України, мовляв, рішення назвати один із підрозділів сил спеціальних операцій іменем героїв УПА ображає польську пам'ять. Нагадаю, днями це рішення президента Зеленського викликало справжній резонанс у Польщі. Президент Кароль Навроцький навіть запропонував позбавити Зеленського найвищої державної нагороди країни – орден Білого Орла. Російські пропагандисти поширюють фейки про нібито атаки ЗСУ на Запорізьку атомну електростанцію для підготовки майбутніх провокацій. Про це пише Центр протидії дезінформації. Зокрема, росіяни стверджують, що Збройні сили України начебто вдарили по шостому енергоблоку ЗАЕС, а також по транспортному цеху, в результаті чого начебто знищено 6 автобусів і 2 автомобілі. Проте насправді Україна не веде жодних бойових дій на території ядерного об'єкта і суворо дотримується норм міжнародного права, зауважили в Центрі протидії дезінформації. Мета Росії – виправдати свій подальший терор, додають у відомстві. В Україну буде постачатися більше скрапленого природного газу із Балтики. Прем'єрка Юлія Свириденко повідомила, що досягнули угоди про довгострокове постачання СПГ через термінал Клайпеди під час міжурядових консультацій. Зріджений природний газ може постачатися як від американських, так і близькосхідних виробників. Український «Нафтогаз» вже приймав такі партії. Нові домовленості дозволять посилити цей канал. Документальний фільм «Паляниця» режисерів Кадіма Тарасова та Юлії Большинської гучно заявив про себе одразу на двох престижних міжнародних кінофестивалях у США – SS Film Awards 2026 та Dallas International Film Festival 2026. «Паляниця» стала єдиною офіційною стрічкою в офіційній програмі та здобула почесну нагороду за вагомий суспільний вплив заради миру. Наразі це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, подивимось, що в майбутньому на нас чекає. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без остатних опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, тепла в день від плюс 19 до плюс 24. На середу, 3 червня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 3-8 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, в день від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ і, можливо, що вдень дощитиме. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 11-16 тепла, вдень 18-23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: I think that I'll keep loving you way past 65.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Область додатково закупить 35 блочномодульних котелень у межах підготовки до зими. На реалізацію проєктів область отримає понад 204 мільйони 200 тисяч гривень. Фінансування враховує потреби області для посилення резервного теплопостачання та стабільної роботи критичної інфраструктури під час опалювального сезону. Системна підготовка до зими триває в межах планів стійкості регіонів, які уряд розробив спільно з ОВА та органами місцевого самоврядування. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. It won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

0: Харків сьогодні.
1: Фахівці міських лікарень здійснили 10-й від початку року виїзд до місць тимчасового проживання переселенців. Цього разу вони відвідали гуртожиток в Основ'янському районі, де мешкають 145 ВПО. Переселенці мали змогу проконсультуватися з лікарями, зробити щеплення, виміряти тиск тощо. Крім того, ВПО отримали 50 медичних ваучерів на 2 тисячі гривень кожен для придбання лікарських засобів. Ініціативу реалізовано у співпраці з благодійними організаціями.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Коротко про головне в Україні та світі станом на цю хвилину. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Іран оголосив про негайне припинення переговорів зі США через загострення бойових дій у Лівані. В Тегерані також вирішили повністю перекрити Ормузьку протоку та активізувати інші фронти, зокрема в районі Бабель-Мандебської протоки. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаньяху повідомив про наказ завдати ударів по кварталу Дахія в Бейруті. Міністри Євросоюзу обговорять продовження тимчасового захисту для українців на засіданні 4 червня. Про це на брифінгу заявив речник Єврокомісії Ламмерт. Водночас повідомляють, що рішення цього тижня ухвалювати не планують. Як раніше повідомляли, триває дискусія щодо надання тимчасового захисту чоловікам призовного віку. Росіяни атакували пологове відділення лікарні в Одесі. У відділенні перебували 6 породіль з немовлятами, одна жінка при пологах. Пацієнтки та персонал не постраждали. В медзакладі пошкоджено фасад, двері та понад 30 вікон. Сили оборони зачистили від росіян село Новоплатонівка на Харківщині. Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група 115-ї окремої механізованої бригади вирушила на завдання. Попередньо протестувавши бойовий модуль наземного роботизованого комплексу на полігоні. Військові повідомили, що зачистка селища пройшла чітко та злагоджено. Наземний роботизований комплекс забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання. Україна зіграє з чемпіонами світу та фіналістом чемпіонату світу 2026 в елітному дивізіоні чемпіонату світу 2027 з хокею. За підсумком світової першості 2026 року відбувся розподіл країн по групах на чемпіонат наступного року. Жеребкування чемпіонату світу з хокею не проводиться сліпим жеребом, натомість склади груп формуються на основі світового рейтингу, який розраховується за підсумками останніх олімпіад та чемпіонатів світу. Україна потрапила в групу А, у якій гратиме Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Словаччина, Латвія, Австрія та Словенія. Для України це повернення до найсильнішого дивізіону вперше за 20 років. Наразі це вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто. Хоча

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, подивимось, що в майбутньому на нас чекає. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, в день від плюс 19 до плюс 24. На середу, 3 червня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 3-8 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, в день від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ і, можливо, що вдень дощитиме. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 11-16 тепла, вдень 18-23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на MFM. Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
5: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Рятувальні пости розгорнули на популярних пляжах і в місцях традиційного відпочинку містян у Харкові. Як повідомили в спеціалізованій воднорятувальній службі міста Харкова, загалом у місті облаштовано 8 таких об'єктів, які функціонуватимуть з 1 червня по 31 серпня. Вони облаштовані на територіях Журавлівського та Одянського гідропарків, Олексіївського лугопарку, а також біля Основ'янського і Петренківського водоймищ. Рятувальники оперативно реагуватимуть на небезпечні ситуації та не допускатимуть трагедій на воді. Пости оснащені рятувальними жилетами, човнами, аптечками для надання домедичної допомоги.

0: Реклама на МФМ.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Від початку доби ворог здійснив 62 штурми, зосередивши сили на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Сумщина опинилася під авіаційними ударами. Як повідомляє Генштаб, під ворожі авіаційні удари потрапили райони населених пунктів Вільна Слобода, Червоний Пахар, Кореньок та Вікторове. Бюро економічної безпеки України, яке створювалося як правоохоронний орган для розслідування злочинів у сфері фінансів, знову опинилося в центрі гучного корупційного скандалу. Цього разу правоохоронці викрили одразу двох співробітників БЕБ на отриманні хабарів. Один із них, за даними слідства, фактично торгував кримінальними провадженнями, пропонуючи за гроші уникнути переслідування. У Раді закликають перевірити законність відкритих кримінальних справ. Про викриття співробітників БЕБ на корупції повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. За його словами, йдеться про два окремих кримінальних провадження. В Україні створили окреме конструкторське бюро для розробки кабів. Компанія BlueBiotech спільно з Державним науково-конструкторським бюро запускають серійне виробництво українських керованих авіаційних бомб. До проєкту залучають провідних інженерів у сфері ракетобудування. Раніше повідомлялося, що перша українська каб із 250-кілограмовою бойовою частиною з'явилася у травні. За даними розробників, вона здатна вражати цілі на відстані в десятки кілометрів. 2 300 000 українців скористалися кешбеком на пальне. Це був тимчасовий антикризовий інструмент фінансової підтримки наших людей у період найбільшої за останні 50 років світової нафтової кризи, зауважила прем'єрка Юлія Свириденко. Кешбек на пальне діяв з 20 березня по 31 травня. Національна програма дозволила українцям економити від 5 до 15% залежно від виду пального. 91% користувачів цієї програми – це власники автомобілів економ-класу з невеликим об'ємом двигуна. За час дії програми було відкрито близько 5 000 нових карток національного кешбеку, що сприяло додатковому розвитку державних цифрових сервісів. Накопичені кошти кешбеку можна використати на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книжок і продуктів українського виробництва, а також спрямувати на благодійність чи підтримку сил оборони. Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа сподівається провести третій бій проти Олександра Усика. Про це він розповів на YouTube-каналі. 28-річний британець мріє об'єднати усі 4 пояси гевівейту та стати абсолютним чемпіоном. Яка моя найбільша мрія? Об'єднати всі пояси, бути абсолютним чемпіоном, зібрати їх усі. Я вже відчув цей смак, і тепер нам просто потрібно зібрати все докупи, закрити деякі прогалини і просто стати досконалим бійцем, заявив Дюбуа і додав, що готовий до третьої зустрічі з Усиком і розраховує не повторювати помилок. Нагадаю, що другий бій між Усиком та Дюбуа відбувся у липні 2025-го. Тоді український боксер нокаутував британця в 5-му раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном. Це наразі вся інформація. Наступний випуск за годину, тож почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, подивимось, що в майбутньому на нас чекає. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, тепла в день від плюс 19 до плюс 24. На середу, 3 червня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 3-8 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, в день від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ і, можливо, ще вдень дощитиме. Вітер східний 5-10 метрів на секунду, вночі 11-16 тепла, вдень 18-23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Твій Audi. Абсолютно новий. Audi Q3 вже в наявності в Audi Центр Харків. Audi Q3. Компактний, преміальний позашляховик нового покоління. Універсальний, спортивний та цифровий. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Оголошення про ШИІ нововведення в Google пошуку спровокувало масовий перехід американців на пошуковий сервіс DuckDuckGo. Чим він відрізняється,

0: чим приваблює зараз американських користувачів, розповім в сьогоднішньому випуску «Хайтек Про» – програми про високі технології в житті. Мене звати Техно Микола. Поїхали!
1: «Хайтек Про» – високі технології життя.
0: Після того, як Google анонсували найбільше за 25 років оновлення пошуку з акцентом на штучний інтелект, користувачі почали масово шукати альтернативи, однією з яких є DuckDuckGo. Як повідомляє видання 9to5Mac, в США різко зросли завантаження застосунку DuckDuckGo, особливо на iOS. Однією з головних змін в пошуку від Google стане заміна традиційного пошукового рядка на інтелектуальне поле, а також використання шиї агентів, які працюють 24/7. Такі зміни отримали чимало критики від користувачів, що в результаті відобразилося на популярності конкурентів. DuckDuckGo повідомляє, що невдовзі після анонсу цього оновлення кількість завантажень їхнього браузера на iOS зросла на 33% у щотижневому вимірі. Загальний приріст становить аж 18,1%. І все це на тлі того, що DuckDuckGo пропонує пошук без будь-яких ШИ-функцій. Його популярність наразі зросла на 27% в порівнянні з попереднім тижнем. DuckDuckGo зазначає, що такі показники спостерігаються поки лише в США, оскільки саме там першими з'явилися зміни в Google пошуку. В інших країнах користувачі не так активно поспішають відмовлятися від популярного сервісу. Ну а як ви, вже звикли до ШИ пошуку? Чи все ж таки будете надавати перевагу класичним інструментам і теж підете шукати якісь альтернативи? Поки ж по цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Дефіцит автомобільного пального, з яким раніше зіткнулися в окупованих Севастополі та Криму, дістався і до столичного регіону Росії. Про це повідомляє The Moscow Times. У Новій Москві на автозаправних станціях почали з'являтися оголошення про обмеження продажу бензину до 60 літрів в одні руки, а дизельного пального – до 100 літрів. Такий порядок відпуску пального діятиме до подальших розпоряджень. Раніше в окупованому Севастополі запровадили обмеження на продаж бензину не більше 20 літрів в одні руки, а також ввели талони на дизельне пальне. Згодом росіяни заявили про тимчасову нестачу бензину марок А92 та А95. Державна митна служба України з 8 червня 2026 року розпочинає новий етап пілотного проєкту, спрямованого на централізовану перевірку митних декларацій. Цього разу під особливий і посилений моніторинг потраплять уживані транспортні засоби, які ввозяться на територію країни із застосуванням преференційних або ж пільгових режимів торгівлі. Система управління ризиками в автоматичному режимі відбиратиме для перевірки кожну другу декларацію, тобто 50% від загального обсягу за відповідними товарними позиціями, використовуючи метод випадкового селективного вибору. Весь процес аналізу документів відбуватиметься централізовано та повністю незалежно від того конкретного регіонального митного поста, куди декларант безпосередньо подав папери. У відомстві пояснюють, що такий алгоритм допоможе встановити єдині прозорі стандарти митного оформлення та ефективно виявляти приховані ризики чи спроби заниження платежів під час імпорту пільгових авто. Національний банк України встановив на вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 30 копійок за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро, гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51 гривня 60 копійок за 1 євро, тобто українська валюта втратила 5 копійок. Серена Вільямс офіційно повертається у професійний теніс після 4 років. 44-річна екс-перша ракетка світу зіграє в парному розряді на трав'яному турнірі в Лондоні, що стартує 8 червня. Її участь уже підтвердили організатори. Останній матч Вільямс відбувся на US Open 2022. На тому ж турнірі вона востаннє грала в парі із сестрою Вінус. Серена виграла 23 жіночих турніри Grand Slam у одиночному розряді, ще 14 у парному. За одиночну кар'єру вона провела 319 тижнів у статусі першої ракетки світу. Це вся інформація на цю хвилину. Більше вже за годину. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків. Отже, подивимось, що в майбутньому на нас чекає. На завтра, вівторок, 2 червня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 3-8 метрів на секунду. Температура вночі 6-11, тепла в день від плюс 19 до плюс 24. На середу, 3 червня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, східний вітер 3-8 метрів на секунду, вночі 10-15 з плюсом, в день від 21 до 26 тепла. Ну і на четвер, 4 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі місцями невеликий короткочасний дощ і, можливо, ще вдень дощитиме. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Вночі 11-16 тепла, вдень 18-23 з плюсом. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів, сучасна техніка, F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
0: Надія є. Соціальна реклама.

Finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: А що заває там? Давай збираю, зграю. Ще один не доказати, що правий.
2: Знаю.
1: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: Це в руці так живуть, диви від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще той тут.
1: А що?

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Коротко про головне на цю хвилину. Я, Юлія Грінченко, вітаю. Служба безпеки України нарощує дронові удари по Росії. Українські дрони вразили стратегічний НПЗ «Ярославль-3», газовий термінал у порту «Темрюк», об'єкт радіоелектронної розвідки в Краснодарському та ключову нафтобазу в Армавірі. Збитки для російського бюджету продовжують зростати. Попри ріст штурмових дій, російська армія в травні окупувала 14 квадратних кілометрів території України, що є найнижчим показником за останні 3 роки. За даними аналітиків, такі темпи просування свідчать про суттєве уповільнення наступальних дій противника навіть на тлі активізації бойових зіткнень на окремих напрямках. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» заплановане на 18 червня в Брюсселі. Зустріч має відбутися напередодні засідання міністрів оборони країн НАТО, яке також пройде в Брюсселі. Міністр оборони України Михайло Федоров ще у квітні повідомляв про ключові теми майбутнього засідання. За його словами, серед головних пріоритетів – посилення протиповітряної оборони, підтримка українських сил на фронті та розвиток технологічного співробітництва з партнерами. Міністр оборони Михайло Федоров цього тижня презентує нардепам своє бачення низки змін щодо правил проходження військової служби. Вони, зокрема, передбачають зміни щодо грошового забезпечення військовослужбовців, термінів служби та можливість звільнення для окремих категорій військових, які служать із 2022 року. Зокрема, як зазначається, зараз концепт змін не стосується самого процесу мобілізації чи територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Зміни щодо цих сфер команда Міноборони планує представити депутатам у середині червня. На початку тижня команда Міноборони презентувала ці зміни депутатам з профільного парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Серед змін, які презентувало Міноборони, передбачається підвищення базового грошового забезпечення військовослужбовців із 20 тисяч до 30 тисяч гривень, а також передбачено, що військові зможуть отримувати грошове забезпечення до 400 тисяч гривень, зокрема ті, хто проходить службу на передньому краї. На Рівненщині до обласного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини внесли традицію прямокутної хустки, вишитої на 4 кути, та простір дослідження і збереження традиції вишивки картин із зображенням бузку у пересопниці. Як прокоментувала начальниця управління культури і туризму Рівненської обласної адміністрації, кожен елемент нематеріальної культурної спадщини – це не лише окрема традиція, а й частина спільної культурної пам'яті. По цьому у мене поки все. Наступний випуск вже за годину. Почуємося.
0: MFM Dance Hit Radio.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Наступне засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» заплановане на 18 червня в Брюсселі. Зустріч має відбутися напередодні засідання міністрів оборони країн НАТО, яке теж пройде в Брюсселі. Міністр оборони України Михайло Федоров ще у квітні повідомляв про ключові темпи майбутнього засідання. За його словами, серед головних пріоритетів – посилення протиповітряної оборони, підтримка українських сил на фронті та розвиток технологічного співробітництва з партнерами. В Україні створили окреме конструкторське бюро для розробки кабів. Компанія Blue Biotech спільно з Державним науково-конструкторським бюро запускають серійне виробництво українських керованих авіаційних бомб. До проєкту залучать провідних інженерів у сфері ракетобудування. Раніше повідомлялося, що перша українська каб із 250-кілограмовою бойовою частиною з'явилася у травні. За даними розробників, вона здатна вражати цілі на відстані в десятки кілометрів. Українці віком від 40 років, які отримали 2000 гривень за програмою «Скринінг здоров'я 40+» до 1 травня, мають використати їх на профілактичні обстеження до кінця червня. Як попереджають у Міністерстві охорони здоров'я, після 30 червня всі невикористані кошти автоматично повернуться до державного бюджету. Для тих, хто подав заявку пізніше 1 травня, гроші будуть доступні рівно 2 місяці з моменту зарахування. Національний банк України встановив на вівторок, 2 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44 гривні 30 копійок за долар. Таким чином, українська валюта послабилася на 3 копійки. Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс європейської валюти на вівторок становить на рівні 51 гривня 60 копійок за 1 євро, тобто українська валюта втратила 5 копійок. У мистецькому арсеналі завершився 14-й міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». Вже в четверте «Книжковий арсенал» відбувся в умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Фестиваль тривав 3,5 дні і вмістив насичену програму та книжковий ярмарок. По завершенню події організатори підрахували статистику. Загалом це понад 240 подій – публічних дискусій, лекцій, презентацій, авторських та поетичних читань, розмов, воркшопів, музичних подій, перформансів та автограф-сесій. 14-й «Книжковий арсенал» зібрав 27 тисяч відвідувачів. У межах цьогорічного фестивалю свої стенди презентували 111 великих, 25 малих видавництв, книгарня, а також військові та волонтерські ініціативи. 12 художників-графіків представляли свої роботи на ярмарку ілюстраторів. У просторі також експонувалися 15 виставкових проєктів. Це наразі вся інформація. Згодом почуємося.
1: MFM. Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
0: MFM. Dance Hit Radio.
3: Up

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: MFM station.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: Все нас видит, як луна, світла радість і біда, все тече і все біжить нікуди. Все нас світі, як пісок, залиши на ньому крок, змиє все в

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.